0: lo la lo lo lo. Lo la la lo lo lo la lo la lo lo la lo lo lo la lo lo lo la lo lo lo lo la lo lo lo lo.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat.
3: Kuula odda luodis luotai osit NRK radioappas.
4: Tervetti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
3: Ylmahtes ja junandres la odda guossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel bodi Finnmark, ko siisatte luhtilo kyllä. Se vähki läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
6: Kyllä vähän harjoita tästä, te tahkaisotta.
1: Don Guldala podcast av NRK.

Taas köyppä. Na lulu lula li lulu li lula lulu lula li lulu li lula tole näike da jokta da jojo pere musjo kocheike on lojo na köyppä da na jupia da lojo köyppä da jo na upia da lojo tole näike da jokta da jojo pere musjo kocheike on lojo.

0: la la lo lo. Hello, la la lo lo lo la lo la lo lo la lo lo lo la lo lo lo la lo lo lo lo la lo lo lo lo.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Odda sata, odda luodit ja odda veilas huodat.
3: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radio appas.
4: Perehti on nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkos.
3: Ulla mahtes ja jun Andres la odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
5: Ko olkopel poodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähki läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jännis.
6: Vel vähän harjauta kastan, te tahkai shattaa.
1: Don Guldala podcast av NRKS.